0: Muy buen día, señoras y señores oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Agardo que se xa da mellor maneira posible que todo vaya indo ben para ti neste día xoves 15 de outubro, no que andamos de tempo tamén hoxe prácticamente veraniego aquí por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, con temperaturas que alcanzarán no transcurso das próximas horas os 27 graos no Carballiño e comarca e ata os 29 graos, prácticamente rozando aí, e andarán os 30 graos no Ribeiro nun día hoxe co ceo despexado en todas partes.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Cae co seu vehículo por un desnivel considerable en Boborás e precisa axuda dos bombeiros. Isto acontecía arredor das 4:30 desta pasada madrugada, cando o 112 recibía un aviso informando que un vehículo saírase da vía na Estrada Nacional 541, a Estrada de Pontevedra, neste concello de Boborás, a altura do quilómetro 34, malia descender por un desnivel, decíavos que considerable, dunhos 5 metros de profundidade. O único ocupante do turismo estivo en todo momento consciente e necesitou a axuda dos bombeiros para sair do vehículo. Deste xeito, os efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros do Carballiño acudían para socorrer a esa hora da madrugada, pasadas as 4:30 desta pasada madrugada, a este conductor, un home dunhos 70 anos, e facilitar desta maneira a súa atención por parte do equipo de urxencias sanitarias 061, que se desplazaba tamén ao lugar do accidente, nun operativo no que tamén colaboraron os membros do Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e os axentes da Garda Civil de Tráfico. Entramos xa en crónica municipal e política nos nosos concellos. No de Punxín era onte noticia que recollen hoxe distintos medios de comunicación. Nos xa o facíamos no programa de onte. Era noticia esta comparecencia do concelleiro actual tenente alcalde do goberno municipal de Punxín, Eladio Fernández, actual concelleiro de Compromiso por Galicia, e que desde o inicio deste mandato ven apoyando o alcalde do Partido Popular, Manuel Vázquez. Era noticia onte cando presentaba o seu proxecto estrela para o Concello de Punxín, a promoción dun parque empresarial e industrial neste municipio, e tamén se presentaba como Eladio candidato a alcalde de 2027 para a alcaldía, para optar a alcaldía de Punxín. Eso sí, pois non aclaraba moi ben candidato de Compromiso por Galicia, como foi fai 3 anos, ou candidato, deixaba a porta aberta, do Partido Popular a encabezar a candidatura do Partido Popular, o que suscitou recelos entre os populares de Punxín. Eladio Fernández falaba de negociación de contactos, o decía, máis alto nivel. Desde o Partido Popular, pois tamén deixan en suspenso esas negociacións, eses contactos, que incluso negan dicindo que isto ten que arranxarse en Punxín, que Punxín ten que presentar o seu candidato á executiva provincial, a dirección provincial dos populares, que como fan as cousas, disque que no Partido Popular, e logo a dirección provincial pois dá ou non dá o visto bo a esa proposta que chega desde o respectivo municipio. O caso é que Tampouco desde o Partido Popular pois pechan a porta a esa posibilidade que onte trascendía así, desta maneira e con estas manifestacións do propio Eladio Fernández en COPE o Carballiño.
1: Anuncio-vos que presento a miña candidatura á Alcaldía de Punxín, porque para facer isto hai que ser alcalde, non hai outra opción. Sabedes que a lei da administración locais pois otórgalle unha serie de privilegios ao alcalde que sin esa posibilidad é difícil. Entonces, que non é o objetivo de ser alcalde, é que teño para facer isto hai que ser alcalde. Entonces, eu con toda a ilusión me presento, penso que vamos a conseguir que Punxín dé un salto de calidad, sea un concello de transformación e un concello modelo. Un concello onde se van a fixar incluso outros concellos que temos que utilizar a fortaleza que cada concello ten para salir adiante. E Punxín ten unha fortaleza enorme por descubrir, pero que no transcurso de pouco tempo seguro que vai estar a cabeza dos concellos máis prósperos da provincia de Ourense. Eu estou dando apoio ao Partido Popular neste momento, goberna co apoio que lle ofrecín. Teño que dicir, no, é certo que estamos falando. É dicir, estamos falando, entonces, porque estamos falando porque eu non é que sea é que quero, quero ser alcalde porque eu quero desarrollar Punxín. Para eso hai que ter a alcaldía. Entonces, estamos falando, creo que as cousas van a ir ben. A ver, como acabo de dicir, estamos falando, eu estou dando apoio ao Partido Popular, estamos falando, penso que as cousas van a ir ben, co cual non iría por compromiso por Galicia. Que podo ir por compromiso por Galicia sin maior problema, pero evidentemente este é un tema importante porque sobre todo necesito garantías de axuda para sacar a Punxín adiante, porque é o que me interesa. O sea, non é tanto as siglas, sino o que me interesa é sacar os proyectos que Punxín necesita para dar un salto hacia adiante. Para ese Punxín que desconocido, que pasa a xente, non sabe nin por onde pasa, que eso cambie totalmente. E eso cambia, pues, con moitas medidas, evidentemente, tamén temos o termalismo, que nos axuda, pero non cabe duda que o tema industrial, o tema de un polígono, eso é superior a todo o demais, porque nos dá un salto de calidad increíble. Necesitamos o apoio dos partidos, neste sentido. O apoio, como que sempre volvo ao mismo, o apoio para sacar Punxín adiante. Se teño ese apoio para sacar Punxín adiante, non vai haber ningún problema.
3: E con que mantén as conversacións?
1: O máis alto nivel.
0: O máis alto nivel? E onde está? Onde está o máis alto nivel? Bueno, pois, aquí o que recibimos en COPE o Carballiño é un comunicado, supostamente da Dirección Provincial do Partido Popular, ou próxima Dirección Provincial do Partido Popular, porque refírese a fontes ou cita fontes, aínda que non se sabe onde están esas fontes do Partido Popular, leo literalmente, sinalan sobre as declaracións do tenente alcalde de Punxín. O Partido Popular de Ourense sinala que non hai conversa coa dirección provincial. En todo caso, será o propio Eladio Fernández quen deba aclarar a que alto nivel está a negociar cos populares a súa candidatura á alcaldía de Punxín. As decisións do Partido Popular de Punxín tómanse en Punxín e son trasladadas aos órganos de dirección do partido na provincia tal e como se está a facer con cada

0: Da Cor da Soidade, poesía reunida 1986-2026 de Luis González Tosar. O autor estará acompañado polo profesor e crítico literario Manuel Figueiras e polo escritor e médico Roberto Fernández. Esto será no Espazo Cultural O Zoco GZ na Rúa Curros Enríquez do Carballiño. E tamén sabemos que hoxe sabemos e recordamos que celebramos o Día Internacional da Muller Rural neste 15 de outubro. Unha xornada que nesta nosa terra pois ten pois o seu fondo sentido de ser, o seu raigame, o seu arraigo, e serve, claro que sí, para reivindicar o papel histórico e crucial das nosas mulleres do rural, pois como motor económico, tamén como motor social, cultural, sustento de tantas familias nas nosas aldeas.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Carpintería metálica, carpintería Unceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Unceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
3: Agora, os domingos, no Bar Soldado, novo servizo de almorzos con bollería e bocatas, todos os domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no Soldado, e os domingos de callos, e os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
4: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de outubro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus pneumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
5: Oye, hijo, llevo tiempo pensando en lo del seguro de decesos y a mi edad ya toca mirarlo.
6: Mamá, eso no tiene ningún misterio. Te acercas a Seguros Veracruz, te explican todo con calma y te hacen un presupuesto.
7: Tanto si en tu primer seguro de decesos como si crees que el que tienes ya te cuesta más de la cuenta, Seguros Veracruz. Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
8: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
9: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos, o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro, número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Dedicamos unos minutos a actualidade municipal no Concello de Leiro, onde próximamente será noticia, claro que sí, a apertura do novo balneario de verán, unha vez que fai xa pois unhas cantas semanas atrás a entidade local menor de verán, acontecía este pasado verán, debeu ser por agosto, falo de memoria, máis menos a altura de agosto, procedía a adxudicación a unha empresa, a adxudicación do balneario de verán, das instalacións que son propiedade da entidade local menor para a súa explotación. Bueno, pois a

0: previsión, así tamén nos la comentaba o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, e que para principios do mes de decembro podería ser en torno a Ponte da Constitución e a Inmaculada, pois abrise xa as súas portas para acoller aos primeiros usuarios. Escoitamos o alcalde de Leiro.
1: Ojalá sea nese puente, pero tampouco me preocuparía, digamos, que non pudiera ser no puente afora, no puente de Reyes. Sí. Eso me preocuparía que non se abrise, pero bueno, ahora está adjudicado e eu entendo que non hai problema. Ahora mismo teñen que fer certas melloras, certas dotacións, e bueno, no momento que les poidan abrir, eu entendo que a empresa quere abrir o máis rápido posible, normal, pero bueno, ten que fer as súas cousas, dos seus trámites, e todo isto pois leva o seu tempo. Leva o seu tempo, pero bueno, encantados de ser un atractivo máis para toda a comarca e un polo máis de desenvolvemento termal, que non olvidemos que esta comarca do Carballiño Ribeiro pois ten, quizás sea, nós cando vamos a Fitur, sí, sempre dicimos que o Carballiño Ribeiro é o corazón termal da provincia termal, porque entendemos que
0: donde están as maiorías dos balnearios da provincia, o 80% ou máis. Bueno, creo que
1: sí, por aí,
0: sacando lobios, pois a práctica totalidade dos balnearios están aquí.
1: Xa non falando só dos balnearios, senón as urgencias termales, pois eso, 80 ou 70% están aquí tamén nestas dúas comarcas. E bueno, é importante e é importante o seu aproveitamento.
0: Bueno, pois falamos de outro tipo de actuacións, de previsións, falamos de obras, esta sí que manexa máis os seus tempos o alcalde de Leiro, que para iso é o alcalde deste concello ribeirán. Falamos de obras, alcalde, como acceso, a mellora do acceso ao campo da festa e a praza de Lebosende.
1: Sí, estarse traballando nelas, eu calculo que para final de mes estarán rematadas, bueno, ou polo menos a plaza de Lebosende si estará rematada, ou mellor o acceso ao campo da festa pois non está plenamente rematado, porque é fer un muro de uns 80 metros de largo de mampostería, non de cachote, de mampostería, de pedriña a pedriña, como se suele dicir, e bueno, levo seu tempo, pero a verdade é que está quedando impresionante e vai favorecer moitísimo o acceso á zona fluvial, ao paseo do río, ao campo da festa, e toda a zona que nos promocionamos, porque realmente nos gusta e creemos que é un dos motores, un dos piares de Leiro, a zona verde do paseo fluvial e todo isto. Entonces, un acceso, antes tiña un acceso de, non sei, 3,5 metros, 4, pois agora vai ter que ampliarse para o lado izquierdo, pois 3,5 metros xa ten 7, despois no momento que poidamos ampliaremoslo para outro lado, co cual quedará un acceso de, ou por de un acceso de 8 ou 10 metros, e xa será un acceso importante para aí.
0: E dentro xa do casco urbano, do ámbito urbano, da propia vila de Leiro, temos que referirnos a esa obra, ese proxecto de humanización na rúa Rei de Viana.
1: Pois agradezcoche moito esa pregunta, ou esa cousa que me faz, esa referencia que faz, porque sí, estamos traballando nela, eu creo que é unha obra que vai quedar moi bonita, moi ben. E decirlle a xente que hai lenguas malintencionadas que están dicindo que nesa rúa non se vai a poder aparcar. Vai se poder aparcar como se aparcou sempre, sen ningún tipo de problemas, o que pasa que se cambian todas as instalacións, soterrase todo, e poranse algún banco e alguna jardinera, pero non quere dicir que non se poida aparcar, todo ao contrario, vais humanizar, faela máis humana, máis disfrutable por parte de todos, e por eso se chama así, pero non quere dicir, ao principio dicían que non se podían que íbamos a pechar a rúa, ou me pechar unha rúa en Leiro non se pecha, por ejemplo, a da Capilla de San Pedro, que sería a única, digamos así, a pechar, e despois que non se podía aparcar. Non hai ningún motivo para que non se poida aparcar, todo ao contrario, para manterarse os aparcamientos que había e nada máis. Faendora referencia a obra, sí. Vai a bo ritmo. Eu calculo que mediados finales do mes que ven estará lista para o seu uso.
0: Moi ben. E aquí pregúntame, alcalde, no WhatsApp de Copio Carballo, por favor, coméntalle ao alcalde de Leiro se hai algunha novidade, algún proxecto para o camping, o antigo camping, vaya, de Leiro, que xa vai varias veces que comentamos e aclaramos que eses terreos non son municipais.
1: En primeiro lugar, eses terreos non son municipales, son propiedade dos veciños de Gomariz, sí. E aí poden facer algunhas actividades, pódese recuperar o restaurante, que, ou sea, o edificio que está, pódese recuperar para facer un restaurante, por exemplo, ou tal, sí. Pero que nunca sean actividades de pernocta. Pero eso é, como se a mí me dicen, na casa de Champinal, eso terá o que dicir Champinal. E neste caso, o camping é propiedade dos veciños de Gomariz.
0: Non é para nada competencia municipal, senón non única, exclusivamente estamos dos comuneiros de Gomariz, non?
1: De Gomariz. Uh-huh. Correcto, nós estamos aquí para botarlle unha mão, como poden dicir os comuneiros de Gomariz, que sempre sí. Se lle votou, e se lle votará, como a calquer como se chama, institución que sea importante para o Concello de Leiro, pero nós non podemos tomar decisión, e o que non se pode é a xente que vai olvidándose de que aí poida haber un camping, porque está prohibido desde que todo o mundo recorda aquela inundación de Briascas, pois aí a Confederación Hidrográfica dixo que nas zonas inundables pois non se podían fer acampadas, e esta é unha zona inundable, esta zona do camping, de máxima avenida. Entonces, por lo tanto, aí non permiten acampadas nin ningún tipo de actividad habitacional. O sea, non podría nin farse un hotel. Podría farse un restaurante, pero non un hotel.
0: Sí, porque aquí outro INTE, efectivamente, tamén interesándose por este mesmo asunto, tamén aquí no WhatsApp de Copio Carballiño, comenta, entón, no edificio do camping sí podería abrirse unha cafetería ou algo parecido?
1: Por supuesto, sí. Eso é unha normativa que saliu, agora non teño o dato, pero publicouse no DOGA, facendo referencia, sei que fora un 29 de diciembre, sí. Que as edificacións que estuveran en zona inundable, pero que foran anteriores ao ano 82, creo recordar, ajá, que sí se podían utilizar para fines de restauración tal, nunca habitacionales. Vale, eso está publicado no DOGA. Eu, sí. Se alguien necesita, sí que me podo enterar, porque tuve na miña mão.
0: Pero este é logo unha normativa, bueno, pois, recente, non?
1: No, xa ten anos, xa igual, sí? Xa ten 10 ou 12 anos esa normativa. Sí,
0: ah, sí?
1: Sí. Esa normativa é de feito, houve xente que veu mirar, pero claro, sí, sí. Non se, como se dice,
0: non se decidiu.
1: Non se decidiu a facer unha intervención. E máis algún veciño de Carballiño sí que o veu mirar.
0: Bueno, pois quen queira facelo, quen estea interesado, logo, en este caso, pois o que ten que facer é contactar coa Xunta de Comuneiros, cos responsables da Xunta de Comuneiros de Gomariz, que son os propietarios de esa edificación, non? De esa instalación.
1: Sí, son os propietarios de todas esas instalacións, que eu entendo que é un paraje maravilloso,
0: sí, sí.
1: Pero ten as súas limitacións.
0: Pois todo isto nos aclaraba o alcalde de Leiro, a quen escoitábamos, Francisco José Fernández, a propósito desa pregunta que formulaba un ointe de Copio Carballiño aquí a través do WhatsApp, o estado actual do antigo camping de Leiro, que aclaraba o alcalde non é propiedade municipal, non é de competencia municipal, senón que se ubica en terreos, igual que esa edificación, pois todo é lo propiedade da Xunta Veciñal en man común de Gomariz, dos comuneiros de Gomariz en este concello de Leiro. E así, deste xeito e maneira, pois chegamos xa a uns segundos para que se xan ás 13 horas, a 1 da tarde deste día xoves e 15 de outubro. Xa sabes, o estilo Cope o Carballiño. Logo comenzamos a segunda hora do programa para comentarvos, para achegarvos a actualidade en todos e cada un dos nosos concellos en esta segunda hora que logo comenzamos, pois ir alternando todas as informacións coas entrevistas de actualidade.
2: Xa comezaron as clases de apoio e reforzo en Academia Alba. Impartimos clases en todas as asignaturas. En primaria, ESO, bacharelato e universidade. Preparación para a realización de exames de selectividade. Acceso universidade maiores de 25 anos. Acceso ciclo medio e superior. Obtención do título de graduado en ESO, bacharelato, contabilidade e celga. Máis información en Academia Alba, Rúa Norte 4, Galería Sadán, 908. 88 80 86 54.
3: Agora, os domingos, no Bar Soldado, novo servizo de almorzos con bollería e bocatas, todos os domingos do ano a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no Soldado e os domingos de callos, e os días de feira os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
2: Comeza o curso de Top Academy Pitufiños, que como xa sabes, agora somos Centro Oficial Examinador Oxford. E os exames realizaránse nas nosas instalacións. E lembra, impartimos apoio escolar para primaria, secundaria e EBAU, en todas as materias, e por suposto, en inglés, francés e alemán. Matricúlate xa. Máis información en Top Academy Pitufiños, Rúa Puerto Rico 4, o Carballiño.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Si tu ordenador está enfermo y la vuelta al cole no te trajo un portátil nuevo, no lo tires. En JL Informática tendrás un diagnóstico preciso y una cura ajustada. Y si no tienes solución, puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades al mejor precio, con servicio técnico propio. JL Informática, Galerías Magariños, 988-613092. Proximidad, profesionalidad y precio.
3: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor Don Manuel Fraga Mata faleceu en Cea aos 76 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Gil Mosquera, fillos Fernando e Sesé, fillos políticos Sonia e Marcos, netos Jimena, Joaquín, Marco e Martín, irmáns Asunción, Fina e Eugenio, irmáns políticos Josefa, Juana, Ángeles, Flora, José Antonio, Nicola, José, Paco, Concha e Adolfo. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción do cadáver que terá lugar
0: hoxe, xoves, día 15 de outubro, ás 5 da tarde, desde o velorio municipal de San Cristóbo de Cea ata a capela da Virxen da Saleta de Cea, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cristóbo de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Villar Pérez faleceu en Prado, Castrelo de Miño, aos 82 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Estrella Touza Verte, fillas Raquel e Ana Villar Touza, irmáns Manuel, Francisco e María Isabel Villar Pérez, irmáns políticos Sara, Josefa, viúva de Manuel, Julio e Isaac, Dolores, Servando e Aurora. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves día 15 de outubro ás 5 da tarde desde o velorio de Funeraria Bello en Barbantes, estación, ata a igrexa parroquial de Santa María de Prado de Miño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Rodríguez López faleceu en Anllo, San Amaro. Descanse en paz. A súa esposa, Josefina Pérez Fernández, filla Sandra Rodríguez Pérez, irmá Natalia Rodríguez López, irmán político Roberto Cibeira Areán, sobriña Ainara Cibeira Rodríguez, tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá, venres día 16 de outubro, ás 6 da tarde, desde o velorio de Anllo ata a igrexa parroquial de Santiago de Anllo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Anllo, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Ernesto González González, que faleceu en Garabás, Maside, aos 91 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Pedro de Garabás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
5: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: En el número 20 de Conde Vallellano ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, la mayor variedad y calidad en pescados congelados, mariscos, verduras y precocinados al mejor, mejor precio. Ahora, por tus compras iguales o superiores a 20 euros, entrarás en el sorteo el 22 de diciembre de un vale de compra de 150 euros. Recuerda, ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, Conde Vallellano 20, junto Pitucho o Carballiño.
6: En Alcampo hasta el sábado tienes la pechuga de pollo Auchan, el kilo por solo 5,95 euros y la banana, el kilo por solo 0,89 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
7: En Alcampo sales ganando.
2: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes, aproveita para instalar o cambiar a tua estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
8: En Brués, Boborás, Madeiras José Ramón, Leña de Carballo, Bidueiro Eucalipto, Piñeiro, en Palés ou a Granel, ademais de vigas de Carballo e Castiñeiro para a construción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica, con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón, na Estrada de Pontevedra, en Brués, Boborás.
2: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polveiras que xeración tras xeración fixeron do polvo unha tradición. En esa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polvo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polvo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polvo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
9: Se estás pensando en mercar un coche, achégate ao Salón do Automóvil en Expo Ourense. Do 16 ao 18 de outubro, vehículo novo. E do 23 ao 25, vehículo de ocasión. 31 marcas, as mellores oportunidades e o sorteo dun desconto de 6.000 euros. O coche que buscas, agárdate en Expo Ourense.
2: O soño de Sarapop. O café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas, para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Saropop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
10: Este outono, equipa os teus traballos con Estil e aproveita as ofertas especiais Estil en Ucha Foresta. Motoserra MS162 agora por só 169 euros ou unha desbrozadora FS55 por 284 euros. Ademais de cortasetos ou unha batería Estil, carga ultra rápida e maior rendemento. Este outono, Ucha Foresta. As mellores marcas e servizo técnico propio. Na Avenida de Compostela 9, o Carballiño.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Muy buena tarde, amigos, amigas oyentes, cuando son las 13 horas, 13 minutos. Así que las 13:13 de este día xoves 15 de octubre, Día Internacional da Muller Rural, que se celebra, se conmemora tal día como hoxe, cada 15 de outubro, ademais unha celebración que coincide no caso da nosa terra coa aínda recente aprobación do Estatuto das Mulleres do Mundo Rural de Galicia, unha normativa histórica dirixida a promover a igualdade, fomentar a cotitularidade das explotacións e combater a fenda dixital e de xénero no rural galego. Así que saudamos, sobre todo hoxe, compartimos este programa de radio con todas as nosas ointes, con todas as nosas mulleres do rural que cada día tamén nos acompañan, aí como ointes sintonizando a esta hora tantísimas e tantísimas ointes que temos repartidas por todo o noso rural do Carballiño, o Ribeiro, a elas, a todas vos, dedicamos este programa de radio hoxe no mediodía de Cope o Carballiño neste Día Internacional da Muller Rural. E como todos os días dedicamos este programa, esta segunda hora, as entrevistas de actualidade que logo comenzaremos a compartir, a presentarvos. Tamén dedicamos todos os días da semana este programa de radio a nosa información local e comarcal. Dando conta, neste caso, pois dun accidente de tráfico registrado esta pasada madrugada, eso das 4:30 desta pasada madrugada, cando caía por un desnivel en Bóboras, se precisaba axuda dos bombeiros un condutor, arredor das 4:30 da madrugada. O 112 recibía un aviso pola caída dun vehículo que se saía da vía da Estrada Nacional 541, a Estrada de Pontevedra. Segundo a información facilitada polo 112, transmitida pola Axencia Galega de Emerxencias, decíase que este accidente acontecía á altura, tería acontecido á altura do quilómetro 34 neste concello de Bóboras, máis en concreto na parroquia de Xurenzás. Engadíase que o vehículo caera dun desnivel nunha ponte sobre o río. E claro, non nos cadraba moito que isto acontecese logo na parroquia de Xurenzás, como finalmente a nosa sospeita estaba acertada. Finalmente, donde realmente se registrou no punto concreto este accidente foi non na parroquia de Xurenzás, senón na de Brués, nesa ponte, nese viaduto sobre o río Viñao, nesta estrada entre o Carballiño e Pontevedra, bueno, pois unhos metros antes de entrar precisamente no pobo de Brués, nun viaduto no que se recordades, bueno, pois os que tendes memoria de fai unhos 20 anos, máis menos, memoria informativa, se registrara, pois eso, fai unhos 20 anos, falo de memoria, aquel grave, gravísimo accidente de tráfico cando un autocar tamén foi caer por ese desnivel sobre o río Viñao dunha altura considerable. En canto a este vehículo desta pasada madrugada, bueno, pois fálase de un desnivel sobre o río dunhos 5 metros. Tamén se daba conta xa na nota informativa desta mañá por parte 212 que o único ocupante do turismo estivera en todo momento consciente esperando a axuda que chegou coa intervención dos bombeiros do Carballiño, que foron os encargados de axudar ao condutor a sair do vehículo. Foron os bombeiros do Carballiño os que acudiron a esta chamada para socorrer ao condutor, aínda que lles costoulle localizalo para así facilitar a súa atención por parte do equipo de urxencias sanitarias de Galicia, desprazado tamén o lugar do accidente, igual que os axentes da Garda Civil de Tráfico. Bueno, pois podemos saber, e así nos contan aquí nos conta un ointe a propósito deste percance, que a persona que tivo o accidente era unha persoa maior, unha persoa de idade, que parece ser que regresaba dunha cena, o máis probable pode ser, apúntase a que, comente este ointe, que se tivo que quedar dormido e que levaba ali, dentro do coche, sen poder sair desde máis menos a unha da madrugada aproximadamente. Foi socorrido ás 4:30, pois unhas 3 horas aproximadamente. Bueno, pois el mesmo daba conta, pero claro, non daban coa súa ubicación. Parece que estaba unhos metros oculto debaixo desa ponte do viaduto sobre o Viñao en Brués. O coche teríase saído polo arcén dereito e foi pouco a pouco deslizándose ata caer e sosténdose sobre as 4 rodas. Bueno, parece que o home o que si tiña era dor, queixábase de dor no peito e na espalda. A chamada que efectuaron os servizos de rescate, os bombeiros do Carballiño, foi xa sobre as 4 da madrugada. Aquí comenta este mesmo ointe, que entendo pues fala con coñecemento de causa, e que foi a esa hora, despois das 4 da madrugada, cando, bueno, pues xa os bombeiros do Carballiño poideron rescatar a este home para ser atendido polos sanitarios. Tamén nos indica que se trata dun veciño de Pontevedra. Tamén nos aclara que foi efectivamente na ponte, no viaduto do río Viñao, en Brués, e parece que o GPS, pois, que lle daba a parroquia de Xurenzas, por eso decíamos que na información que nos facilitaba o 112 farábase dun accidente sobre a caída dun vehículo sobre o río nunha ponte na parroquia de Xurenzas, cando efectivamente, bueno, o correcto logo é na parroquia de Brués. E temos máis comentarios. Mira, aquí outro ointe tamén no WhatsApp de Cope o Carballiño, coméntame que o coche caeu xustamente na mesma zona na que acontecera aquel outro desgraciado, aquel tan desgraciado accidente de autocar. Fai, dicieu, que unhos 20 anos atrás, máis menos, por aí debemos andar, cando perderan a vida daquela, pois foran, creo que, 6 ou 7 personas que viaxaban nun autocar. Bueno, pois dinos que efectivamente foi fixo o mesmo recorrido sen caer sobre o río como caera o autocar. Este entrou pola zona baixa de Quitamedos, dirección Brués. Bueno, pois sería logo polo sentido contrario, entendo. Pois, como sempre, aquí están os nosos ointes tamén colaborando pois coas súas informacións. Coas súas informacións e tamén coas súas opinións. En este caso, bueno, pues opinións dentro, digamos, que da actualidade política no Concello de Puixín, tamén aquí no 698-12-72-41, no WhatsApp de Cope o Carballiño fai un momentiño, que recibíamos, neste caso, este WhatsApp de audio, esta nota, este WhatsApp de voz.
2: Buenos días a Xan y a todos los oyentes de la cadena Cope. Mi nombre es Manuel Veiga. Soy un vecino de Puixín, digo lo del nombre para que nadie diga que me escudo en el anonimato. Y acabo de escuchar, porque no lo escuché ayer, las declaraciones del señor Eladio. Y bueno, me parece lo más, si se me permite la expresión, lo más vomitivo que a lo que este hombre podía llegar. Lo digo porque no hay nada de cierto en lo que dice, como en muchas de las otras cosas que dice, son todos sueños, fantasías. Son cosas que, bueno, que están en su imaginario y que después a través de los medios pues se hace eco de ellos, etcétera, etcétera. De todas maneras, me gustaría decir algo. Y es que si este hombre quiere la confianza, no ya de la gente del Partido Popular y tal, sino de los vecinos del Ayuntamiento de Puixín, debería empezar por explicar lo que ya en varios plenos se le lleva preguntado y que sigue sin contestar. Y es que dos de las obras más importantes que se llevan ejecutado aquí en Puixín en los últimos tiempos, como es el Bañiño y como son asfaltados por ahí de carreteras en las distintas parroquias del municipio, donde está el por medio, nunca se hace la obra como es debido. Es decir, en un proyecto que había que hacer X kilómetros, se hicieron menos kilómetros, pero se gastó lo mismo. En las obras del Bañiño había que hacer también ciertas cosas. No se hicieron, pero se gastaron 30.000 euros que están sin justificar aún. Se le lleva preguntado, él no ha contestado. Yo creo que para empezar a ganarse la confianza de alguien tiene que ser claro y responder ante este tipo de cosas. Nada más y espero que alguien tenga un poquito de cabeza y sepa poner lo que tiene que poner a esta situación. Un saludo, gracias.
1: Bueno, pues esto en contestación a respecto de ese anuncio que facía ante Eladio Fernández, o tenente alcalde do Concello de Maside, cando aseguraba que estaba en contactos, en negociacións bastante avanzadas coa cúpula, cos dirixentes do Partido Popular na provincia para ser o candidato desta formación política do Partido Popular para seleccións do ano que vende 2027, o candidato dos populares no Concello de Puixín. Tras esas manifestacións de Eladio Fernández, pois seguiulle unha aclaración por parte do Partido Popular, dicindo que non pechan as portas a ninguén, pero que non hai nada en firme, que é unha decisión a do candidato do Partido Popular para Puixín, que terán que decidir no propio Concello de Puixín, que terá que decidir a xente do Partido Popular, presentando unha proposta á dirección provincial. Bueno, pois agora vimos de escoitar pois outro punto de vista, outra opinión, que é deste ointe de Cope o Carballiño, que se identificaba como Manuel Veiga, e que recibamos tamén aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, onde opinades, onde comentades, no 698-12-72-41, mensaxes de texto, escritos ou tamén mensaxes de voz, como facía este ointe, como facía Manuel.
3: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
4: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
5: Todo para o campo e o xardín en Maquinaria Crispín, distribuidor oficial Steel con 2 anos de garantía e unha gran oferta en tractores con todo tipo de ferramentas para traballos de viña e forestal. Ganchos, discos de desbroce, sulfatadoras, ademais dunha gran oferta en desbrozadoras e motoserras. Maquinaria de alquiler e coa millor financiación. En Leiro, Maquinaria Crispín. Síguenos nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. Maquinaria Crispín.
6: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
5: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre 3 primeros y 3 segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles richada, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de O Carballiño.
7: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en octubre. Os días 15, 16, 17, 22, 23 e 25, Festival Internacional de Teatro de Ourense. O día 18, Malquerida. E o día 30, a serie Clopen. Desfruta la cultura. Deputación de Ourense.
8: Instalacións José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Instalacións, revisións e retimbrado de tanques de gas propano. En Instalacións José Antonio dispomos de mini excavadora propia para a reparación de augas de abastecemento, coa localización de fugas de auga e calefacción sen rotura por xeolocalizador de última xeración. En Boborás, Instalacións José Antonio. Máis de 25 anos ao teu servizo.
9: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
10: Mediodía.
11: COPE Carballiño.
10: Estar informado.
1: Desde mañá venres, mañá que, por certo, será día de feira. Mañá temo la feira de mediados de mes, este mes de outubro, no Carballiño. Bueno, pois, desde mañá venres, e de feira no Carballiño, as temperaturas parece que xa van iniciar un progresivo descenso. De momento, para hoxe, para hoxe ainda temos tempo, pois prácticamente te verán por estas nosas terras con máximas entre os 27 graos do Carballiño e comarca e os 29 graos en algunhas localidades ribeirás, como en Leiro, como en Beade ou nun día con ceo despexado en todas partes. Mañá venres sí que xa teremos algunhas nubes, aínda que seguiremos con predominio do ceo despexado e temperaturas para mañá, pois xa un chisco máis baixas, cando realmente imos acusar xa o descenso térmico e cara a fin de semana, o sábado, sobre todo o domingo, xa o domingo, segundo as previsións, as proxeccións que fai Meteo Galicia, pois xa non pasaremos dos 17 graus. Señoras e señores ointes, o Carballiño alcanzará nas eleccións xerais do próximo 29 de novembro o seu récord histórico de electores desde que o Carballiño é o Carballiño. Un censo electoral de 15.932 electores, segundo os datos publicados polo INE, co censo pechado a 1 de setembro de 2026. Trátase, polo tanto, do censo electoral máis alto histórico no concello do Carballiño. Neste censo electoral forman todas as persoas que terán dereito a voto. Polo tanto, persoas maiores de 18 anos, non entran no censo electoral os menores de 18 anos. Destes 15.932 electores con dereito a voto, polo tanto, no municipio do Carballiño, para as próximas eleccións xerais, 11.445 son electores residentes no municipio, mentres que 4.487 están inscritos no censo electoral de residentes ausentes, no chamado CERA, é dicir, persoas residentes no estranxeiro, pero que están vinculadas ao censo electoral do Concello Carballiñés, que manteñen a súa vinculación co Carballiño. Tras a capital ourense, o Carballiño é o concello da provincia con maior censo electoral, e a bastante distancia dos seguintes concellos. O Carballiño ten, para estas próximas eleccións, máis de 3.000 electores máis que Verín. Verín, que sería o terceiro concello da provincia, e o cuarto, que sería o Barco de Valdeorras, pois o Carballiño conta, xa supera, con máis de 4.000 electores o censo do cuarto concello, que neste caso sería o Barco de Valdeorras. En canto, o resto dos concellos a nivel comarcal, Boborás é o segundo municipio con máis electores para o 29 de novembro, con 4.371, e dándose a circunstancia que os electores do CERA superan en Boborás os residentes, xa que deses 4.371, 2.508 residen no estranxeiro. Bueno, case que 2.000 son os residentes en Boborás. Falamos sempre de electores de persoas maiores de 18 anos. O terceiro concello da comarca con máis electores vai ser Maside, que ronda os 4.000, en concreto 3.995. San Cristóbo de Cea é o seguinte nesta relación, con 2.767 electores. O Irixo, con 2.998, dos que 1.087 forman parte do censo de residentes ausentes, preto da metade. En Beariz, pois o 50%. O 50% residentes e outro 50% non residentes, dun total de 1.881 electores. Piñor suma 1.762 electores, San Amaro 1.511, finalmente reúne 1.006 electores para as próximas eleccións xerais Punxim. Desta maneira, a comarca do Carballiño terá nestas eleccións do 29 de novembro un censo de 35.523 electores. Dentro do noso ámbito de cobertura informativa e radiofónica, pois tamén prestamos atención ao Concello de Avión, que é o concello de toda Galicia, probablemente, non teño dato, pero seguramente de toda España, con máis electores proporcionalmente no seu censo que están ausentes, que residen no propio municipio. Porque, fixadevos neste dato, en Avión, dun total de 4.586 electores no censo electoral para as eleccións do mes que ven, resulta que no propio municipio residen a día de hoxe 1.470 e no estranxeiro 3.116 persoas que manteñen vínculo, en este caso figuran por eso no censo electoral deste municipio. Temos Leiro, que terá 2.223 electores, Enocera 903, e tamén temos, bueno, pues, o caso de Cenlle, dentro do noso ámbito, con 1.673 electores, dos cales 742 figuran no censo electoral de residentes ausentes. Trece horas, 37 minutos, deixamos a información e logo nun momentiño pois imos coas entrevistas. Logo xa vos presentamos o noso próximo invitado, nun momentiño.
10: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. O, por ejemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que vuelva a lucir como novo. E ahora un nuevo servicio, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o más asequible o más espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, o en srdetail.es.
11: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
12: En Fieles Difuntos, o Supercén, no número 24 da Avenida de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro 14, con todo o que poidas precisar en esponxas, velóns, centros e a maior variedade en flores. E, por suposto, o mellor prezo. Ven, compróbalo, o Supercén, Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
13: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
14: De mércores a domingo, no barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña el Asturiano. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros e por encarga, fabada. E todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería a Toscaña el Asturiano. Esperámoste.
15: En Brués, Boborás, Madeiras José Ramón, Leña de Carballo, Vidueiro Eucalipto, Piñeiro, en Palés ou a Granel. Ademais de vigas de Carballo e Castiñeiro para a construción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica, con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón, na Estrada de Pontevedra, en Brués, Boborás.
16: A factura da luz non para de subir? E a do gas? Xa chegou ao Carballiño Ves Energía, a nova asesoría enerxética que compara ofertas de diferentes comercializadoras para que non pagues de máis. Tráenos a túa factura e nos buscaremos a mellor opción. Ves Energía, Rosalía de Castro 16. Enerxía ao mellor prezo.
0: Para entreter, para informar, Mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
1: E quen senta aquí con nos a esta hora, quen nos acompaña e quen vos acompaña tamén a todos vos a través da radio, pois é Manuel Vázquez Cabo. E quen é Manuel Vázquez Cabo? Pois é o presidente da Asociación da Memoria da Castela Galega, que se creou, bueno, pois aínda non fai tanto tempo, relativamente pouco tempo no Carballiño. Moi boa tarde, Manuel.
17: Boa tarde.
1: Dicía, non fai moito tempo, pero bueno, igual xa un ano, un par de anos.
17: No, un ano.
1: Sí. Bueno, está desde de aniversario, non?
17: Efectivamente.
1: Bueno, promovendo distintas actividades, xa estamos dando conta delas no transcurso dos últimos meses. Recordo a máis recente, fai apenas unhas semanas, que facíades unha reflexión sobre as festas do setembro.
17: Sí, señor.
1: Incluso unha reflexión histórica, bueno, podemos dicir que de memoria histórica. Me decíades que, claro, que as festas do setembro de hoxendía pois non teñen nada que ver con aquelas nosas festas de fai 30, 40 e máis anos, non?
17: Sí, así son, así es, y así pensamos que había que volver a involucrar,
1: recuperar por ahí,
17: recuperar e involucrar a todos los movimientos asociativos y que participaran en las festas.
1: Bueno, pues eso podemos lo deixar para outro,
17: para outra vez,
1: para outro día, porque hoxe do que queríamos que nos falases, pois, é deste acto cívico, deste acto social, que para iso sodes a Asociación da Memoria do Carballiño, esta homenaxe que este sábado que ven tendes organizada, homenaxe en lembranza, en recordo, de Roberto Fernández Viñal. Esto es este sábado que ven por la mañana, ¿verdad?
17: Sí.
1: Lo primero que tenemos que contar a toda nuestra audiencia es quién fue Roberto Fernández Viñal.
17: Bueno, efectivamente, nos pensamos que fue una persona que...
1: Porque hay 20 años que falleció, ¿eh?
17: Hay 20 años, 20 se años. Fai ahora 20 años. Nos pensamos que fue una persona que dejó una pegada profunda en la sociedad de Carballiño. Desde dos perspectivas, a perspectiva de carpinteiro e a perspectiva de do ser o primeiro un xunto con a San Alfonso, ser os primeiros concelleiros do Bloque Nacionalista Galego no Carballiño. E nese sentido é fundamental lembralo, recordalo e sobre todo a actividade que realizou sendo formando parte

0: pues, o tema cultural, as festas daqueles anos, empezando no ano 79, 80, 81, creo que foron as festas que se galeguizaron bastante, coa participación, ademais, de grupos galegos, de teatro, moi moi diversos. E tamén foi un home que desde as institucións promocionou e promoveu o Día das Letras Galegas e a defensa fundamentalmente dos intereses dos cidadanos do Carballiño. Nese sentido,
1: foi tenente, exerceu como tenente alcalde.
0: Sí, de obras, efectivamente.
1: Concelleiro de obras e urbanismo.
0: Obras e urbanismo. E pensamos que a súa pegada aínda subsiste hoxe en todos nós, sobre todo nos compañeiros que son no nacionalismo. E logo eu teño dúas cousas del, que a historia do Carballiño non ten falado moito deso.
1: Contanos.
0: Pero lembro-me, por exemplo, o apoio que facía as primeiras manifestacións que fixemos os estudiantes o primeiro ano de curso do instituto. Foron as primeiras manifestacións despois do 36 que se realizan no Carballiño.
1: E iso é un dato histórico.
0: Histórico e ese, el participaba activamente neso. Ou tamén hai outro dato histórico que agora se coñece moi pouco tamén no Carballiño, é cando ano 75... Nos ven falar o gobernador civil, aínda vive Franco, e nos ven falar o gobernador civil das leyes fundamentais do Estado e nos concentra a todos os estudantes no Cine Reque. E ali hai unha protesta solicitándolle que fale galego. O ato automáticamente se dá por rematado, non se recolle.
1: Pero ti recordas eso, sí?
0: Eu recordo todo porque participei activamente neso. E eu tamén estaba Gondín, tamén estaba Coché, moitas outras persoas.
1: Naquel momento estudantes do Corral.
0: Naquel momento estudamos estudantes do Corral.
1: Claro, porque ainda non tiñamos instituto, no Carballo.
0: Claro, o instituto é no 76. E entón eu creo que son datos históricos da nosa vila que temos que pôr tamén en valoración e relacionados efectivamente con Roberto. Roberto tamén recorda un acto que para min ten moito valor, habrá xente que pense que é algo anodino, que a defensa de manter o nome da Rúa de Astureses e non cambialo polo nome de México.
1: Eso foi nunha festa do pulpo.
0: Sí, efectivamente, houbera un gran conflito pola gran presenza, ademais que tiñan naqueles momentos os cidadanos mexicanos no Carballiño. E conseguiuse paralizar esa actividade. E logo hai que recordar a Roberto.
1: Coa Asociación de Veciños tamén, recordar.
0: Sí, efectivamente, coa Asociación de Veciños eu creo que tamén.
1: Foi un dos promotores. Se mal recordamos.
0: É posible que fora un dos promotores tamén. E logo hai que recordar a Roberto nos postos que se montaban históricamente na Festa do Pulpo. As peleas e as tensións que se creaban para manter os símbolos do nacionalismo nas propias festas do pulpo, con enfrentamentos de debates mermamente cos alcaldes.
1: Nunca chegou sangue
0: horra. No, nunca chegou, eran debates de palabra. Non? Sí. E tamén hai que recordar a Roberto, eu creo que eso, no, na súa actividade institucional como concelleiro e co que falábamos antes no goberno que polo que oímos, polo que escoitamos, sabemos que fixo unha gran labor conxuntamente cos demais compañeiros.
1: Bueno, podíamos seguir, non? De outras.
0: Pois, habría moitas cousas para contar.
1: Que deixaron pegada, seguro que sí, mira, eu así estaba cavilando, recordo sendo neno, sendo aínda rapaz, de aplaudir os seus goles co Arenteiro no Espiñedo.
0: Sí, señor.
1: Xa te esquecías.
0: Outra faceta de él, fundamental deportiva, que xa me olvidaba.
1: Despois no histórico do fútbol sala tamén.
0: No fútbol sala, sí. Foi unha persona tamén que participou activamente no tema deportivo.
1: É que, pois, desgraciadamente, deixounos novo, non? Sendo moi novo, os 54 anos, non? Que teria hoxe,
0: perfectamente,
1: 74 anos. Bueno, pois, será o protagonista deste acto de

0: esta homenaxe 20 anos despois do seu pasamento. Este sábado que ven, decimos que ás 12 do mediodía na Casa da Cultura, Manuel.
1: Na Casa da Cultura, ás 12, sí, señor.
0: Bueno, e como vai desenvolverse?
1: Bueno, vai haber varias intervencións de compañeiros, da propia compañeira de Roberto. Tamén se vai proxectar un audiovisual con imágenes e palabras do propio Roberto. Tamén vai haber intervencións musicais, en especial o seu fillo, e eso vai ser o conxunto da actividade. Tamén deixamos aberto para que calquer persoa poda no propio acto falar ou expresar a súa lembranza, o seu aprezo a Roberto.
0: Pois todo isto ha de ser, será este sábado que ven. Desde as 12 do mediodía, na Casa da Cultura do Carballiño, con esta iniciativa da Asociación da Memoria da Castela Galega do Carballiño, en memoria de Roberto Fernández Viñal, 20 anos despois do seu pasamento. Recordo, mira, estaba facendo memoria agora mesmo, entre as primeiras entrevistas que facíamos nesta emisora de radio, en este estudio, pois mira, recordando a Roberto sentado onde ti estás, non sei se iría na mesma silla, fíxate, 20 sí, anos despois. Como pasa o tempo?
1: Como pasa, sí, señor.
0: Moitas gracias.
1: Veña, a vos.
2: Es que me encantas tanto.
3: Escola infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
4: ¿Dónde nos informamos?
3: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
5: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
6: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
5: Con primeiros como unhas zamburiñas con aceite de allo e perexil ou un crujiente de langostinos en panco. De segundo, unhos medallóns de rape con salsa de setas ou unha croca á brasa con ñoquis de queixo azul. E para rematar, postre, unha panacota de chocolate con xeado de mandarina ou unha tarta de tofe e plátano.
6: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
5: Para estes magostos, os chourizos feitos artesanalmente con pimentón Murcia, denominación de orixe de Carnicerías Ferradas. Criollos, o mellor churrasco para a parrilla. Salchichas, hamburguesas, carne de porco 100% ferradas, criados ao aire libre e alimentados naturalmente.
7: A venda en Carnicerías Ferradas, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño, e Carnicerías Ferradas no Irixo. Aberto sábados todo o día.
5: Este domingo 18 de outubro, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo da Orquestra Capitol e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación da Orquestra Capitol. Esperámoste.
8: Gasóleos Ateneo. Reparta a domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Grazas pola súa confianza.
5: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
9: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E así son a esta hora, 5 minutos para as 2 da tarde. Aquí na radio, aquí no mediodía de Cope o Carballiño. Así soa e resoa a música de Xisco Feijo. Concerto estelar para esta noite de sábado no Irixo. Xisco Feijó que trae o Irixo este sábado que ven o seu espectáculo Traede Ferrallada, un dos momentos culminantes dese gran festexo, desa gran foliada que organiza a Banda de Gaitas e Danzas do Irixo e a Asociación de Gaiteiros do Irixo para este sábado que ven no pabellón de deportes desta localidade da nosa comarca. Saudamos a Álvaro Penedo, que é o director precisamente desta banda de gaitas e danzas do Irixo. Moi boa tarde, Álvaro.
4: Hola, boa tarde, Xan.
0: Que decía eu que gran foliada, aínda que no Irixo de sempre díxose bullada, creo que sí, non? Era o nome que recibían estas festas, as bulladas, a que sí?
4: Sí, señor, as bulladas. Era a palabra, non, que se utilizaba aquí no Irixo para, bueno, para como en outros sitios, para foliadas ou seráns, ou aquí no Irixo, pois, temos a nosa propia palabra, por decirlo así, non?
0: Bullada. Bueno, pois, nesta gran bullada do Irixo, a cuarta bullada do outono no Irixo, para este sábado que ven, Álvaro, eu diría que botades a casa pola ventá este ano con este concertazo de Xisco Feijó. Para as 11 da noite, decía eu, sí.
4: Sí, para as 11 da noite está programada, pois, o, como ben dicías ti, pois este artista, non, Xisco Feijó, que ven co seu espectáculo participativo da música tradicional Traede Ferrallada. E, bueno, pois, isto, queríamos traer este artista destacado, porque, bueno, como este ano cumplimos os 50 anos da banda de gaitas do Irixo, sí, pois señor. É un pouco o seguimento deses actos, non? Ou non sei chamar actos, pero bueno, deses actos que levamos facendo todo o ano, non? O primeiro foi o concerto de primavera, e agora é a bullada, e queríamos traer algo especial, e bueno, pues, podemos contar con Xisco, non, neste caso.
0: Pois isto será a partir das 11 da noite, o momento máis estelar, seguro que sí, desta cuarta bullada do Irixo, pero antes, xa desde as 6 da tarde, teremos distintas propostas, teremos actividade no pabellón polideportivo municipal do Irixo este sábado, Álvaro.
4: Sí, a partir das 6, pois, hai programada unha actividade que é o obradoiro de baile co noso profesor de baile Ismael Rodríguez. E, pois, a partir das 7, pois, xa temos uns grupos invitados, empeza a foliada, con nosos grupos invitados, como, bueno, están pues, no cartel as Ferrañero Testeiro, as Pendreteira de Xúa, de Pefeito, os Tarnos de Doade, os Viruxes, Ponte da Prata, que son as pandreteiras aí de Votos, Sete Estralos, as Pandreteira de Sobra, claro, non podían faltar.
0: Que son veciñas, son veciñas.
4: Son veciñas, señor.
0: Sí, señor. Bueno, todo isto con acceso libre gratuito para este sábado que ven, claro.
4: Sí, todo é con acceso libre, todo é gratuito, para que os veciños, veciñas poden disfrutar da música tradicional. Bueno, están todos invitados a acercarse este sábado a partir das 6 para a obra de tradicional, se queren participar, de baile, ou a partir das 7 xa para escutar os grupos invitados, para a bullada en sí.
0: Bueno, pues haberá servizo, seguro que sí, ¿no? No recinto de bar para os gaiteiros e as gaiteiras ir mollando a palleta, os non gaiteiros e gaiteiras, e tal.
4: Sí, hai servizo de bar, bocadillos, bueno, a banda tamén ten merchandising, non? Que vendemos para un pouco sufragar os gastos desta bullada, non? Que a verdad que organiza a propia asociación a que se fai cargo dos gastos. Bueno, o concello en este caso axuda un poquinho, non? Pero tanto na bullada como no festival de primavera, que encorreu cos gastos, pois foi a asociación, non? Entonces, bueno, pues temos merchandising, que temos tazas de, bueno, co cartel, temos bolsas, temos pegatinas, temos chapas, temos marcapáxinas. Entonces, bueno, todo estará ali a venta nun stand que teremos da asociación. Teremos todo esta venda, tamén temos rifas, que, bueno, agradecemos a todos os que quixeron participar conosco, porque temos varios sorteos, por exemplo, Miña Costeira, Seibane, Ferro, Vilerma, Amoras, Termas de Pisigueiro, tamén nos cedeu aí un pase para sortear para dúas persoas. É un pouco unha forma de sufragar, non? Esta bullada, non?
0: Pois bullada, festa rachada este sábado que ven desde media tarde. Comenzamos con ese obradoiro de baile tradicional, logo xa coas actuacións musicais desde as 7 da tarde en adiante, co concerto estelar de Xisco Feijó ás 11 da noite, e logo incluso o rematar o concerto de Xisco Feijó, pois ata que o corpo aguante xa nesta que dicimos bullada libre, non? Que calquera pode sumarse á festa. Máis nada, moitas grazas, Álvaro. Parabéns á banda de gaitas e danzas do Viricho por estes 50 anos, que non son poucos, que se cumplen este 2026. Apertas, Álvaro, moi boa tarde.
4: Venga, saludos.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre tres primeros y tres segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles richada, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de Ocarballiño.
2: Gasóleos Ateneo. Reparta domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Gracias por la su confianza.
1: En Fieles Difuntos o Supercen, no número 24 da Avenida de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro 14, con todo o que poidas precisar en esponxas, velóns, centros e a maior variedade en flores. E por suposto, o mellor prezo. Ven comprobalo o Supercen. Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro. O Carballiño.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: Con nova xerencia, restaurante como na casa Patio Bar. De luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas, acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. No lugar de sempre, na rúa Astureses do Carballiño, restaurante como na casa Patio Bar. Esperámoste.
4: Ume Ingeniería soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia. Te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y además en el polígono Uceira junto a la ITV. Ume Ingeniería. Soluciones definitivas contra la humedad con garantía. En internet, umeingeniería.es. Con H de humedades. And I'm happy
1: again. En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
5: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
1: Nova tempada en Aura Modas, con todas las novidades outono-inverno. En colección nacional de primeirísima calidade. En punto, conxuntos, anoraks, da nova colección outono-inverno de Aura Modas. Perfectino Vieites o Carballiño.
5: ¿Te las vas a perder?
1: A factura da luz non para de subir. E a do gas, xa chegou ao Carballiño Ves Energía, a nova asesoría enerxética que compara ofertas de diferentes comercializadoras para que non pagues de máis. Tráenos a túa factura e nos buscaremos a mellor opción. Ves Energía, Rosalía de Castro 16. Enerxía ao mellor prezo.
6: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
7: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
8: Oye, hijo, llevo tiempo pensando en lo del seguro de decesos y a mi edad ya toca mirarlo.
9: Mamá, eso no tiene ningún misterio. Te acercas a Seguros Veracruz, te explican todo con calma y te hacen un presupuesto.
10: Tanto si en tu primer seguro de decesos como si crees que el que tienes ya te cuesta más de la cuenta, Seguros Veracruz. Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
11: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Manuel Fraga Mata faleceu en Cea aos 76 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Gil Mosquera, fillos Fernando e Sesé, fillos políticos Sonia e Marcos, netos Jimena, Joaquín, Marco e Martín, irmáns Asunción, Fina e Eugenio, irmáns políticos Josefa, Juana, Ángeles, Flora, José Antonio, Nicola, José, Paco, Concha e Adolfo. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción do cadáver que terá lugar hoxe, xoves, día 15 de outubro, ás 5 da tarde, desde o velorio municipal de San Cristovo de Cea ata a capela da Virxen da Saleta de Cea, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cristovo de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Villar Pérez faleceu en Prado, Castrelo de Miño, aos 82 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Estrella Touza Verte, fillas Raquel e Ana Villar Touza, irmáns Manuel, Francisco e María Isabel Villar Pérez, irmáns políticos Sara, Josefa, viúva de Manuel, Julio e Isaac, Dolores, Servando e Aurora. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción, que terá lugar hoxe, xoves, día 15 de outubro, ás 5 da tarde, desde o velorio de Funeraria Bello, en Barbantes, estación, ata a igrexa parroquial de Santa María de Prado de Miño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Rodríguez López faleceu en Anllo, San Amaro. Descanse en paz. A súa esposa, Josefina Pérez Fernández, filla Sandra Rodríguez Pérez, irmá Natalia Rodríguez López, irmán político Roberto Cibeira Areán, sobriña Ainara Cibeira Rodríguez, tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá, venres día 16 de outubro, ás 6 da tarde, desde o velorio de Anllo ata a igrexa parroquial de Santiago de Anllo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Anllo, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Ernesto González González, que faleceu en Garabás, Maside, aos 91 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte, na igrexia parroquial de San Pedro de Garabás, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
12: Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
13: Para fieles difuntos, Flor de Lis, floristas. Para esa composición creativa en centros e ramos en flor natural ou artificial. E cun pequeno agasallo para todos os nosos clientes. E recorda, realizamos entrega no cemiterio, ademais de servizo de limpeza e mantemento de sepulturas e panteóns. Flor de Lis, floristas. 988-61-3002, Avenida 25 de Xullo, xunto Fuchela.
14: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
15: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa. 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
16: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
17: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes, desde servizos sanitarios á propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no Padrón Municipal de Habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
18: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
19: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. De diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra. Taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
20: COPE Carballiño.
21: Estar informado.
11: A esta hora, como cada día aquí en COPE o Carballiño, temos información local e comarcal. No control de directo está outro día máis Jesús do Barro, falavos Xampina. E facémolo aquí desde os estudos de COPE o Carballiño neste xoves 15 de outubro, Día Internacional da Muller Rural, no que foi noticia esta mañá a presentación do himno, a oración e o cartel conmemorativo do ano xubilar da Veracruz, do ano santo Xubilar da Veracruz, que se abrirá o próximo día 31, sábado deste mes de outubro no que andamos, prolongarase, xa sabedes, ata o día do patrón do Carballiño, San Cibrán, o 17 de setembro de 2027. Pois ben, a presentación tivo lugar esta mañá na sede do Bispado en Ourense. En crónica de sucesos damos conta de un percance automovilístico, dun accidente registrado esta pasada madrugada na rede viaria da nosa comarca. Ao caer co seu vehículo un condutor por un desnivel en Boborás e precisar a axuda dos bombeiros. Isto acontecía arredor das 4:30 desta pasada madrugada, cando o 112 recibía un aviso por un vehículo que se saía da vía na Nacional 541, a altura do Concello de Boras. En concreto, o vehículo pois precipitábase por un desnivel dunhos 5 metros á altura do viaducto sobre o río Viñao. Isto é, na entrada, en dirección a Pontevedra, na entrada do pobo de Brúes. Malia esa caída por ese terraplén dunhos 5 metros, decíamos, de profundidade, o único ocupante do turismo, un home de unhos 70 anos, estivo en todo momento consciente, precisando, eso sí, da axuda dos bombeiros do Carballiño para poder sair do vehículo. Deste xeito, os bombeiros do Parque Comarcal do Carballiño pois rescatábano e facilitaban a súa atención por parte do equipo de urxencias sanitarias do 061, desplazado tamén ata o lugar do accidente á altura dese viaduto sobre o Viñao en Brúes. Tamén participaban neste operativo membros do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Ribeiro e os axentes da Garda Civil de Tráfico a maiores da dotación desplazada polos bombeiros do Carballiño, do Parque Comarcal do Carballiño o Ribeiro. O Carballiño alcanzará nas eleccións xerais do próximo 29 de novembro un censo electoral récord histórico. Un censo electoral de 15.932 electores, segundo os datos publicados polo INE, co censo pechado a 1 de setembro de 2026. Trátase, polo tanto, do censo electoral máis alto na historia do Concello do Carballiño. Neste censo electoral forman parte do mesmo todas as persoas que terán dereito a voto, polo tanto, persoas maiores de 18 anos vinculadas ao Concello Carballiñés. Destes 15.936 electores, case que 16.000 electores con dereito a voto no municipio do Carballiño o próximo 29 de novembro, 11.445 son electores residentes no municipio, mentres que 4.487 están inscritos no CERA, no Censo Electoral de Residentes Ausentes Vinculados ao Carballiño, é dicir, persoas residentes no estranxeiro vinculadas ao Censo Electoral do Concello Carballiñés. Tras a capital ourense, o Carballiño é, polo tanto, o concello da provincia con maior censo electoral. Máis de 3.000 electores sobre o terceiro concello, que é Verín, e máis de 4.000 electores de diferencia respecto do Barco de Valdeorras, que é o cuarto concello en número de electores na provincia. En canto ao resto dos concellos a nivel comarcal, Boborás é o segundo municipio, será o con máis electores para o 29 de novembro con 4.371, dase a circunstancia que os electores do CERA superan en Boborás os residentes no propio municipio xa, que dese total de 4.371 electores, 2.508 están no estranxeiro. O terceiro concello da comarca con máis electores vai ser Maside, que ronda os 4.000, en concreto con 3.995. San Cristóbo de Cea segue en esta relación con 2.767 electores. O Irixo con 2.298. Despois sitúase Beariz, que conta con 1.881. Piñor suma 1.762 electores, San Amaro 1.511 e finalmente Punxín, que reúne a 1.006 electores no seu censo electoral para estas próximas eleccións xerais do 29 de novembro. Desta maneira, a comarca do Carballiño terá nestas eleccións xerais do 29N un censo total de 35.523 electores.
0: COPE Carballiño.
21: Estar informado.
11: E dentro de outros concellos do noso ámbito de cobertura informativa e radiofónica, en Avión o censo electoral situarase en 4.586 electores, dándose a circunstancia de que a maioría, máis de 3.000, son residentes ausentes, persoas vinculadas electoralmente e socialmente, familiarmente ao concello de Avión. Leiro suma un censo electoral de 2.223 electores para estas próximas eleccións, cenlle 1.673 electores para estes próximos comicios.

0: é moito máis estar no padrón municipal de habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
1: Gasóleos Ateneo. Reparta domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Grazas pola súa confianza.
2: Empeza forte. Empeza conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
3: La tarde.
4: Pilar García Muñiz.
3: COPE, estar informado.

0: vivienda con seguridad. Ah, mira, día 5, ingreso recibido.
1: Mientras unos prometen, Alquiler Seguro cumple. Cobra puntualmente el día 5 y olvídate de todo. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
2: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar por Segura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
3: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
4: Expósito.
5: La linterna. COPE Carballiño. Galicia.
4: Estar informado.
6: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Arredor de 2.000 millóns de euros, ou o que é o mesmo, preto do 3% do PIB galego. É o custe que teñen as baixas laborais para o mercado productivo na nosa comunidade, onde estas baixas duplican en duración a media do Estado, polo que dende a Confederación de Empresarios de Galicia, o seu presidente reclama as administracións que adopten as medidas necesarias, mellorando controis, incrementando recursos sanitarios, e as empresas que revisen servizos de inspección médica e reforcen o seguimento das incapacidades. Juan Manuel Vieites.
7: Yo creo que ese es nuestro cometido, ¿no? El intentar que fidelizar a nuestros trabajadores en los puestos de trabajo y que tengan las condiciones más adecuadas para poder seguir trabajando, ¿no? Y yo creo que eso, después desde el punto de vista de salud pública, pues las propias administraciones tienen que hacer sus deberes en cuanto a facultativos, número de personas que puedan atender por día, etcétera, etcétera.
6: Se sabe desde que la Xunta de Galicia anunció un reforzo en inspección para tentar detectar a fraude nas baixas laborais, se que a houbera, aínda que se aporten tamén outras medidas como o coordinador de reincorporación. Una figura novidosa que sería encargado de facilitar a volta dos traballadores tras sufrir unha baixa, sempre sen interferir no historial médico nin nas prescripcións facultativas. José González, conselleiro de Traballo.
8: Xaxe un diálogo fluido a través dun intermediario, que en este caso é o coordinador que vai depender do Instituto de Seguridade e Saúde no Traballo en Galicia, do ISGA, pois que de algún xeito pois sexa capaz de poñer, como digo, en contacto, sempre co consentimento do traballador, de xeito totalmente voluntario, a ese traballador coa empresa para preparar a súa reincorporación, coordinalo, coordinar tamén os servizos de prevención coa atención primaria pública.
6: Esta figura de coordinador de reincorporación é pioneira en España, polo que dende a Confederación de Empresarios, a súa responsable de emprego, Rosa Santos, dicía hoxe en Galicia que van a estudar a súa posible aplicación no resto do país.
9: Estamos hablando ya de un problema de salud pública de gran envergadura. Somos el país del mundo con mayor número de incapacidades temporales por contingencias comunes. No parecemos el país más enfermo del mundo, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos analizar.
6: O ano pasado, alrededor de 1,7 millóns de traballadores faltaron cada día ao seu posto de traballo en España, incrementándose as baixas por saúde mental nun 95%, principal causa de baixa entre os traballadores de menos de 35 anos. Falando da realidade do mercado laboral en España e en Galicia, arrancamos os 10 minutos, xa menos nos que cada día contamos a actualidade galega na linterna. Saúdos de Íñigo Landa, da man de Codisoil, Servizos Enerxéticos e Medioambientais. Contamos xa a información do tempo. Provincia de Ourense, tamén sur de Lugo, volveron a marcar máximas esta tarde superando os 31 graus, pero ollo que na capital luguesa rozaron os 30, 25 en Santiago, lonxe dos arredor de 21, 22 que se registraron nas cidades costeiras atlánticas por mor das brétemas que volverán esta noite polo noroeste, aínda que o máis chamativo mañá será o incremento da forza do vento do nordés, segundo vaya transcurrindo a xornada, provocando a baixada de temperaturas e empurrando unha fronte que podría deixar alguna chuvieira na metade norte a última hora da mañá en as primeiras horas do sábado. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Medioambientais, patrocinou o tempo. En canto ao tráfico, ata aí uns minutos, normalidade para circular pola rede viaria. Si que soubemos dun accidente, un ciclista resultou ferido en Ponteareas tras ser alcanzado por un coche. Aconteceu arredor das 2:30 deste mediodía na estrada EP4005, altura de Nogueira. O ciclista foi trasladado en ambulancia ao hospital. E informa tamén emerxencias de Galicia.